0: マジ良かったよ。
1: でも最高だね。いや間違いない。良かった。
0: そう。
2: 前田の方が良かったやつだな。もっと勢い出るっしょ。
0: はい。やばかったっしょ。
1: はい。全然良かったっけ。
0: 教科書みたいなやつばっかだな。

今世界の人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。